0: Yo, mbok nek nandur tanduran ki mbok sing menghasilkan jur manfaat ngono lho.
1: Weh, piye ta? Iki sing tak tandur yo akeh manfaate. Ki tanduran buah ana. Sayuran ana komplit.
0: Lah iki tanduran jamu-jamu ngono kok nggo ngopo ngene
1: iki? Iki ki uga manfaate kanggo awak, kanggo kesehatan. Malah saka bahan alami, herbal.
0: Yes. Wong kok senenge kangelan, dadak deplok dhewe, godhok. Nah aku kok wegah yuyu.
1: Iki lho yu, deloken ki. Niki kapulaga. Iki ki kencur, kuwi kunir. Nah, iki binahong. Pepak to nggonku?
0: As kurang gawian nandur kok nandur jamu-jamunan, empon-empon.
1: Wih. Iki jenenge tanaman obat keluarga. Awake dhewe ki nggunake. Iso nggawe jamu dhewe, jamu Jawa. Warisan leluhur. Beras kencur, cabe puyang, lan liyane. Kuwi uga akeh manfaate. Ning anggere pas anggone ngolah lan ukuran.

0: Ini cedak aku Kim.
1: Yo. Piye Kang Cekot?
0: Iki kabeh kanca-kanca wis do nglumpuk to.
1: Wis ket mau menggari nunggu dawuh meneh.
0: Yo. Sebab ngono. Aku iki nampa dawuh sing abot saka Ki Lurah Bintulu.
1: Ayo.
0: Dadi nek awake dhewe lirwa karo tanggung jawabe awake dhewe. Iso-iso awake dhewe cilaka.
1: Mula ben awake dhewe sak kanca ki ora cilaka. Kuwi aja nganti nek saben dinane kuwi nyebut abot perkara gaweane awake dhewe. Mung kuwi yen nganti awake dhewe kenyebut rumangsa kabutan nganti keprungu ke Lurah Bintulu ya iso cilaka awake dhewe.
0: Mongko kowe kuwi adikku. Adikku sing tak percaya nindakake kabeh apa dawuhe Ki Lurah Bintulu. Iya. Ki Lurah Bintulu kuwi ora ngerti to. Nek wis duka iki kaya ngono. Sing dipercaya iki mung cekot karo cakut kowe kuwi.
1: Lah iya.
0: Se nek awake dhewe iki ora nindakake dawuh apa mestine cilaka tenan. Mula iki mau wis ora ana sing nglirwakake dawuh to.
1: Wis ora ana. Aku saben dina cetha gawane kaya ngono. Kejaba dheweke iki ya pancen golek panguripan kanggo nyukupi kebutuhane keluarga. Ya pancen wedi tenan nek karo Kang Lurah Bintulu kuwi.
0: Lemu narik pajak sing padha dedagangan ning sisih wetan kae rak ya wis ora ana sing kliwat to.
1: Ora ana, perkara wingi ana sing urung ngenehi ning awake dhewe, iki mau ya tak uyak-uyak dadi supaya ben ora
0: dile menehi ya karo sing wingi sisan.
1: Ha iya karo sing wingi sisan malah ya ana kepara ana wong apa dagang sing anyar kuwi ya terus tak tarik wae.
0: Ya bener. Ora ngerti. Pendekar Bintulu sesebutane.
1: Ha iya.
0: Kuwi nek nganti wong-wong ing kisik kene iki ana sing lirwa ora asok pajak ngerti anggone Ki Lurah Bintulu kuwi muring.
1: Lah iso diobrak-abrik le dodol ning kene iso lunga saka kene malah.
0: Kuwi sak suwene takjak nyambut gawe melu Ki Lurah Bintulu kuwi kowe ngerti? Apa kok sebabe disebut Ki Lurah Bintulu, Pendekar Bintulu.
1: Iki ya ming pangirahir aku lho. Kuwi mbok menawa mergo apa
0: kapisane
1: ora disebut Lurah Bintulu mergo paningale kira ming siji. Mbok menawa ngono kuwi lho aku ya ming pangirahir wong ya ora ngerti sak tenane.
0: Kok kowe ngerti? Kowe ngerti nek biyen iso disebut Ki Lurah Bintulu kuwi mergo paningale ming weruh siji.
1: Ayo nek sangertu ki ya mung ngono kuwi nek perkara jente mbok menawa Kang Cekot sing luweh ngerti lah.
0: Wong-wong ing kisik kene iki rak do gumun karo Ki Lurah Bintulu ya Pendekar Bintulu.
1: Ayo.
0: Le gumun ngono. Paningale iki sing siji ki ora permono. Sasat ora weruh. Ning nggon Jaya Kawijayan Kadigdayan Ki Lurah Bintulu kuwi ora ana sing mapak.
1: Wes kuwi
0: meneh kok ngungguli mapak i wae ora. Dadi momong kene iki do wedi karo Ki Lurah.
1: Ha iya mergo mongko yen ngerti pengamuke kaya adat sabene kae.
0: Lha kok ya wis tau mbuktekke to.
1: Lah ya wis ngerti to sing dagang ning pojok sisih lor wetan nalika semono tetep ora gelem bayar pajak ning awake dhewe.
0: Wong sing
1: terus
0: lanyo-lanyo tekan kene, arep darat ning papan kene. Tarik pajak ramenei malah muring-muring delalah ya kok ki lurah Bintulu ki ora nyelirani dhewe koneng papan kene lah apal dobrak-abrik malah ora duwe pemetu iwak sing wis digawa ora iso ditol dobrak-abur kaya ngono wonge dipolo
1: amah tangane sing do ditugel bareng ae to ana sing sikile dipepeske bareng ngono kae
0: kaya ngono kaya ngono kuwi kekejemane ki lurah Bintulu nek karo wong-wong sing ora netepi kewajibane.
1: Nah, kekejemane Kang Lurah Bintulu marang wong-wong kuwi uga iso mengko nang awake dhewe ki nglirepake dawuhe Ki Lurah Bintulu.
0: Saiki aku tak takon, Di. Kok
1: tak apa? Apa?
0: Sakwise kowe melu aku njur yo ngestokke dawuhe Ki Lurah Bintulu kuwi piye? Uripmu saiki piye? Ana undak-undakane ora?
1: Ayo kowe yo ngerti dhewe to. Kaundane uripku saiki luweh kepenak ketimbang dek aku urung dadi andahane Ki Lurah Bintulu. Kowe ngerti dhewe lah wong iki yo kakangku kok.
0: Ha iya. Ora suwe kowe iki tak tinggal lunga ning kisik kene.
1: Ha iya. Persasat mangan saben dinane wae aku ki kaya dina ora iso.
0: Anak bojomu kecukupan ora aja ming kowe dhewe nek kowe dhewe ngono ning kisik kene iki arep butuh apa ora ana sing
1: aku rak wis kandha. Kabeh anak bojoku sak kulawargaku saiki luwih kepenak timbang biyen
0: ngono. Lah urip ning alas kaya ngono ya. Saben dinane golek kayu to kowe iki.
1: Ha iya nek aja ngomong nek saiki yo bojoku
0: piye bojo
1: pangane
0: nek bojo meneh ngono opo piye kowe iki
1: ayo wong karang saiki aku duwe dhuwit akeh mergo melu Ki Lurah Bintulu rak yo
0: kok njur salin seringan ngono bareng saiki cecek njur ngawai adat kowe kuwi
1: ning
0: aja kaya ngono
1: kuwi urung ngerti karo bojoku sing dhisik lho ngene kowe yo ora mau ngomong lho
0: ngene gane iki sing ngerti yo ming aku kowe ngeblak tembungmu kaya ngono kuwi nek iso yo sing rempit sing rempit padha-padha wong lanang aku ora nglakoni kaya ngono nek kowe kaya ngono sak karepmu ning sing rempit bakune kowe iki adikku udah nyono prak nyono aku melodi ala-ala wong liya aku rak dadi muring to
1: ora usah kuwatir perkara kuwi mengko kuwi sing ngrampungi aku dhewe
0: tenan sing iso tenan
1: iso iso wis
0: umpama blanja ki ya sing rata nek sing siji ki blanjane sakmene sing momong anak ki ya dipunjuli ngono aja menggugu senengmu dhewe
1: kowe lah wong bojoku anakku kabeh wis kecukupan kok ya. Ora bakal meri karo ya. Sing
0: mergo awake dhewe melu Ki Lurah Bintulu lho ora ngono to
1: ning mulo sepisan meneh aja nganti awake dhewe ki lir wong dawuh no saben-saben Ki Lurah Bintulu dawuh ya wis pokoke awake dhewe mung sendika
0: iya kudu ngono ngono aja nganti lirwa kewajiban
1: iya
2: Kakang Prasanta
3: Tun
2: wonten apa Gus? Wis katon caket ana ing daratan bumi Bali Kakang.
1: Injih.
2: Wis katon kae lamut-lamut lamuke pulau Bali.
1: Sampun meh dugi menalajeng.
2: Pelabuhan kaya riko nika jenenge pelabuhan apa to nggih? Bandar iki apa jenenge ya?
1: Mbok menawa ki menggung Prabowo Presa.
3: Pripun?
1: Nika jenenge pelabuhan nika wonten jenenge napa mboten kaya sing pelabuhan sing urung dijeneng
3: Kakang. Panjenengan iki sing luwih sepuh mestine rak ya panjenengan sing ngerti to Kakang.
1: Wah, ora dong kula niku.
3: Ya pelabuhan Bali ngono kuwi ngopo to?
1: Wis. Nek riko niku ana kutane jenenge pelabuhan iki Giri Manuk ngono. Ning mbuh saiki dijenenge kuwi Paudu. Radong,
3: Den Mas.
2: Kepiye Paman Prabowo?
3: Kula menika sejatosipun nggih dereng mangertos. Ingkang kangge labuh para kapal para dagang layar meniko menawi telatah Bali meniko dari ngertos. Nah kalau kinten menawi Kakang Prasanta meniko perso
2: angan wai Paman
0: Prabowo Podini Kakang Prasanta.
2: Inggih, kados pundi iki?
0: Saiki mengko yen wis caket daratan Pulau Bali digoleki papan-papan sing ombake ora patiya gedhe. Ana ing papan-papan kang ombake ora patiya gedhe kuwi, awake dhewe medhun ning papan kuno utawa dianggep ing papan kuno kuwi sawijining bandar utawa pelabuhan.
2: Ning nek njur perahu kaya keten iki njur arep dijujuke nggon sing ombake ora gedhe. Sing baku rak nggen pelabuhane nika awak dhewe njujuk mriko mawon nggone wong pirang-pirang nika.
3: Ya engko pomo kurang mepet sithik nang daratan ngono disurung Kakang.
0: Ya nek karepe Kakang Prasanta mengkono tegese kudu ana ing bandar kang saiki. Apa wis dilenggahi wong pirang-pirang kae, kang katon kae. Lah ya ora apa-apa, saiki mandek utawa labuh ana ing bandar kae.
2: Sakniki rada digelak mawon. Digelak laku ning prau ben gek tekan riko nika.
3: Sing pun. Lah niki pun saya cerak saya caket ngaten kok. Lah niki kok mah piantun-piantun.
0: Didhawuhke wae Kakang Prasanta lan Paman Prabowo dening para nangkodha supaya tumuli nyaketi bandar kae.
3: Hei. Kang padha dadi pendere Kanjeng Pangeran Panjiraning Pati. Ayo, lakune kapal padha digelak.

0: Oh iya kan.
1: Iki leku kondo karo kowe kuwi ora ming paton. Tegese ana patone. Sebab ngono. Kowe kuwi wiwit saka desa. Uripmu ming ning alas, golek kayu. Yur sepiro to pemetune nek ming adol kayu. Yo kowe tak jak mrene iki. Duwe pemetu sing luwih dhuwur tinimbang kowe neng papan mukon. Jur kowe tumindak ala. Ora aku sing kesempit atau kaya ngono
0: kuwi. Ya mesti wae kesempit wong sing ngejak aku neng papan
1: kene
0: Kang Cekot. Aku ya sak bisa-bisa kuwi sak njogo keselamatane Kang Cekot.
1: Syukur bae nek kowe kuwi ngerti ing perkara kuwi. Tegese nek kowe tumindak ala, aku mesti katut Allah. Mongko kowe iki adikku. Kudune aku iso menehi wewarah marang kowe ning kowe ora iso nampa aku cilaka.
0: Wis kowe ora usah
1: kuwi ngerti ming aku.
0: Ha iya.
1: Makune kowe iso nyimpen wadimu.
0: Iso.
1: Najan sing tumindak kowe dhewe. No.
0: Ngerti?
1: Ora usah kuwatir.
0: Apa-apa.
1: Kapal kae ngener kene. Bener kisik kene.
0: Kaya urung tau tekan kene kaya kaya kapal anyar
1: kaya nganggo umbul-umbul
0: dhuwur banget
1: dhuwur. Iki ora sebaene. Iki dudu kapale wong-wong kisik kene sing misaya mino.
0: Mesti dudu wong sing do misaya mino nang kene iki aku wis ngerti kabeh.
1: Lah ora nganggo umbul-umbul kaya ngono to.
0: Ora nganggo.
1: Ngono. Dicedhaki kanca-kanca dikereki nek sak mongso-mongso ana apa-apa awake dhewe kudu tumandang.
0: Oh, iya.
1: Yo, ayo cedhak.
0: Ayo.

0: Kakang Prasanta Paman Prabowo.
1: Iki lho, paring dawuh Kanjeng Pangeran.
0: Iki wis tekan bandar ing laladan Bumi Bali.
2: Nggih,
0: mulane kabeh para penderek, para prajurit padha tumuli didhawuhi medun saka ing prau
1: iki. Nggih, sediko.
2: Dawuhan.
1: Hei, kanca-kanca prajurit. Nggih, saiki padha menyang garat. Wis, yo.

0: Iya kak.
1: Oh kaya banget mongko. Kaya-kaya dudu sandang nganggone wong Bali kene.
0: Iya bener. Pancen yen ndelok sandang penganggone dudu wong Bali.
1: Wah mejanani banget nih. Wis tak takonani.

0: Iki padha ngopo darat ing papan kene?
1: Kulo pancen sengaja kepingin darat wonten bumi Bali.
0: Darmu.
1: Kulo kepingin badhe suwan ingkang kagungan panguwas ing Praja Nusa Kencana Laladan. Kulo Bali.
0: Kowe arep tumuju ning Kraton, eh?
1: Inggih.
0: Arep tumuju ning Kraton Nusa Kencana.
1: Inggih.
0: Tange, eh? Ngengkara kowe bisa mlebu ning Kutogoro Nusa Kencana.
2: Lha sebabe pripun kok dadi ning arep merdayah ning gone sing duwe panguwasa kok?
0: Papan kene iki ana larangan. Ora kena prau-prau saka manca sing darat ana ing kisi iki. Aku sing dadi tetu boleh wong-wong ing kisi iki.
1: Di sana.
0: Apa?
1: Sampeyan iku sak temene sinten?
0: Aku Cikot sing nguasani kisi kene, padal wakile lurahku Pendekar Bintulu asmane.
3: Cikot, kowe jenenge Cikot.
1: Dipun wanuaken. Nama kula Panji Waning Pati.
0: Panji Waning Pati.
1: Aku Prasoto.
3: Asong Prabu.
1: Putra dalem Rama Prabu Lembu Ami Luhur saking negari Jenggolo, Laladan Bumi Jawi.
0: Oh, putra Jenggolo. Yo. Aku ora mawas sapa wae. Bakune ana prau sing darat ana ing papan kene kudu singkirake.
1: Cekot.
0: Apa?
1: Wis dadi anteping sediak. Ora tak selaki. Aku ora bakal kumbi. Yen tekaku ana ing Laladan Bumi Bali kene. Aku kepengin nyawijekake bumi Jawa kelayan bumi Bali. Mulane. Yen kuwe mepalangi karepku, nggonku bakal menyang praja ing Nusa Kencana. Kuwe bakal singkirake,
0: Cek. Oh, bagus. Iya. Kowe mentok go pawatan kowe arep nyawijake ning cedane kowe gawe rusake wong-wong ing kisik kene.
1: Oh, Kakang Prasanta, Paman Prabowo. Kang Prayitno ngati-ati.
0: Depi cek kok. Ayo. Hei, cek kowe ya.
1: Kowe malam kaget ya.
4: Aku Tumenggung Prabowo.
1: Tumenggung Prabowo.
4: Heh. Sopo?
1: Aku Cakut adine Cekot.
4: Ayo. Para prajurit kudu iso mlebu ning kula bali.
1: Iso mlebu nek kowe wis iso nglangkai bangkene Cakut sak kanca ning.
4: Oh, kelakon kowe. Heh.
1: Heh. Heh. Heh. Heh. Heh. Heh. Heh. Heh. Heh. Heh. Heh. Heh. Heh. Heh. Heh. Heh. Heh.

0: kula Paman Prabowo lan kabeh pendherek.
1: Nggih, paring dawuh.
0: Wong-wong kang padha dadi pepalang. Ana ing bandar laladan bumi bali kene.
1: Nggih,
0: saiki kabeh wis padha kapracundhang.
1: Nggih,
0: mulane dawuhno marang kabeh para prajurit menawa saiki pendherek Skoing Jenggolo sawetara ngejeki bandar ing laladan bumi bali kene.
1: Nggih, sediko.

0: ngurip kok kaya ngene lelakone.
1: Ngoyole nangis ngileren.
0: Kepiye anggonku arep budidaya?
1: Nek kowe iki gelem laran le nangis, konjo rembugan. Kepiye apike? Apa duweke didol? Ngono bos anake. Aku emang nangis wae iki aku mah. Melu ra entol.
0: Kaya ngopo susahku? Saben bengi wis ora iso turu. Mangan ora ngrasake enak. Wis awake dhewe iki ora duwe. Lelakone iki werna-werna kaya ngene. Njur kudu kepiye? Awake dhewe kudu golek dalan, golek cara kepriye? Supaya ne awake dhewe ku iso nyarutang. Anake iso bali.
1: Aku ki jane kepengin rembugan. Ning nek kowe iki wis gelem meneng lek mu nangis. Wong kowe rino wengi ming nangis. Sing tak jak rembugan ki njur sapa?
0: Ya sing jeneng muni

0: Inci.
1: Rah, rapopo.
0: Tete perkara niku juragane ning kula niku.
1: Ya, ya, piye.
0: Mapan teng dalam penjenengan niku malah bingung.
1: Kok bingung? Aku karo tak kepenake kok bingung. Kowe tak kon nang kene. Kowe tak kon lingguh ora sah nyambut gawe. Tak kon mangan sing saru enak. Ora kepenak.
0: Ya kula niku teng griya ora tau weruh panganan sing kaya ngeten iki.
1: Ning mergo ora ono.
0: Angge mboten nonten.
1: Mula kowe tak anani panganan sing kaya ngene iki meneng ngrasake panganan sing enak. Ah nek wis kowe mangan panganan sing enak, njur awakmu kok ketok seger. Ah mergo kowe mangane nang desamu Gili Manuk ngono ya mesti ora kaya ngene iki.
0: Nggih. Nek mestine kula niku nggih seneng nggih dicepaki panganan kaya ngene. Wong kok sandangan kula nggih sakniki sandangane apik-apik. Ning kok ati kula niku rumangsa ora seneng mapan teng Gili Manuk mriki Pak Juragan.
1: Tapi kleru, kleru. Abang urip sing digolek kepenak kok tak kepenake ora gelem kok. Loh. Tak kepenake kok malah kowe ora seneng iki jenenge kleru.
0: Mangke riyen to. Kula niku digawa kalih den sabetan mriki dipasrahke jenengan. Niku kula wastani kula nek ten mriki niku kan nyambut gawe. Terus niku bayar kula niku nggo nyicil utange bapak ngoten to Pak Juragan. Niki
1: gawean wis ana sing nandangi kok. Kowe iki nang kene tak kon kepenak. Mangan yo sing enak. Nek lumrahe wong mangan kuwi sing jenenge ora duwe wae direwangi tretekan golek utangan. Mene bisa mangan kok kowe tak kon mangan ora gelem.
0: Ah wong kula weruh panganan ngoten niku niku terus nuwun sewu ora duwe rasa ngelih niku Pak Juragan. Kula kelingan simbok mawon nek weruh panganan kok ngoten niku simbok ora tau memangan kados ngaten niku.
1: Ora wurung engko mbokmu mangane yo kaya ngene iki. Bapakmu mengko yo kaya ngene iki mangane.
0: Saestu napa Pak Juragan?
1: Dadi kowe sak keluargamu. Ki apa se elek-eleke?
0: Nggih.
1: Le mangan sesuk kaya ngene iki.
0: Aduh.
1: Ngono.
0: Ngoten seneng banget nggih.
1: Ah iya, aku ki sing arep nimba cintrakaning kula rodha. Nggih.
0: Neng anu sesuk nek pon sah utange kalih panjenengan.
1: Ah perkara utang kuwi gampang. Aku karo wong tuamu Wikerta kuwi nggonku sok kala mangsane. Rodo serangan ki mene wong tuamu ki kulino tanggung jawab. Dadi nek rumangsa utang ki mene ndang nyaur.
0: Nggih, nggih.
1: Nah.
0: Nggih.
1: Nek karo kono-kono ning wis menen karo aku perkara ora nyaur ora dadi apa.
0: Saestu napa niku?
1: Aku nek karo
0: nek utange bapak ora disaur ora apa-apa, sakniki kula entuk bali nggih.
1: Entuk. Ento.
0: Saestu. Kula tak toto-toto nek ngoten kula tak mung.
1: Neng mengko, aku tak kandha dhisik. Ngono.
0: Terus pundi?
1: Ngono ya, Kadek. Dadi kowe iki mene ngerti wong urip sing supaya apik uripe ya apik pengurepane ora kaya wong tuamu.
0: Oh.
1: Ah wong tuamu kan biyen kleru kok kae lebe bojoan.
0: Kok kleru niku pripun to?
1: Bapakmu entuk mbokmu.
0: Nggih, Bapak.
1: Kae kuwi mbiyen ming mburu le seneng mergo mbokmu ayu.
0: Oh, nggih, nggih terus.
1: Njur mbokmu ya ming seneng le mburu, bapakmu bagus. Oh. Nek wong duwe bojo ki ora cukup nggon bagus, ora cukup nggon ayu.
0: Nggih, nggih.
1: Nggon perkara rupa, bondo, barang ki nomor loro telu sing penting sing bagus ki le daya kuwi tegese bisa ndayani uripmu, ya bisa ndayani penguripanmu. Tegese ndayan uripmu perune kowe mene nggone bubujan nemu ayem tentrem. Oh. Wong kuwi nek tentrem jur nalari ya semeleh ora gampang kena memolo. Nung nek kulino kuto susah kulino pikirane ora tau padhang aku bakal bisa nuwuhke memolo sing werna-werna.
0: Nggih.
1: Ana.
0: Leres ngendikane juragane Sukadana niku.
1: Iya, mulo kowe aja nganti niru wong tuamu. Perkara ndek bojo kaca ora sah tekan kucing enom kucing bagus ndek bojo bagus marai ngerus apa tegese.
0: Oh nggih
1: iya kok. Senajan tuwa ning nyukupi ora dadi apa-apa.
0: Oh, napa ngoten niku to Pak Juragan?
1: Dadi sesuk kowe nek duwe bojo, aja mung nyawang nggon rupa, ngono.
0: Oh, nggih, nggih.
1: Ning nyawang sing kira-kira bisa nguripi kowe.
0: Oh, iso ngenehi sandang pangan
1: nggih. Iso nentremke ati. Nggih. Wong bojo tuwa ki malah cetha tentrem lho. Wis ora merana-merana kok. Ya ora. Nanti bojo nom pasaran mlumpat kok nglawang wae. Wah, wis merana-merana kae.
0: Mau panjenengan le ngendika terus kados ngaten to? Sinten sing kersa
1: lepek bojo
0: kula?
1: Contone akeh.
0: Contone napa to?
1: Halo, utara kandha kae. Kowe nak ngerti lho. Utara kandha ki ngono kuwi.
0: Ngoten niku dos pundi?
1: Wong dos seneng le bagus. Seneng tinggal merana-merana.
0: Oh.
1: Nek kadhe nek tuwa, wah mesti tentrem.
0: Oh, ming ditunggoni teng omah
1: mawon nggih. Iya, tunggoni omah ya to.
0: Oh, nggih. Nggih matur nuwun nggih Pak Juragan, panjenengan pun maringi bewarah kalih kula kados ngoten nggih.
1: Iya. Aku mergo tresno karo kowe kok no. Ya to.
0: Nggih.
1: Nek ora terno apa tegese aku ndadak ngandani karo kowe.
0: Oh, lah nek panjenengan garwanipun?
1: Aku ki minggek papat.
0: Nah. Terus pundi?
1: Aku ki bojoku papat.
0: Sekawan?
1: Iya. Nang omahku 18. 18 nggon kuwi dadi sing nganggur isih 24 nggon.
0: Wah, nek ngaten nganu nggih sugih saestu
1: nggih. Ora kaya utara kandha omah loro bojone 16 ayo wis. Titip-titip ke kono-kono.
0: Nggih, nggih. Kula seneng krungu ngendika panjenengan sing kados ngaten niku Pak Juragan.
1: Lho, ngono ya.
0: Nggih.
1: Ya Dek, kene tak kandhani.
0: Nggih, nggih, terus pundi?
1: Ayo kene. Apike. Upama lho.
0: Ning iki to nuwun sewu, ning ngendika niku astane mboten kalih nyekel ngeten iki.
1: Nek ora cedhak aku kalau mangsane nek omongan karo wong ayu ki sok sudarungu.
0: Oh. Mangke rumiyen.
1: Ning sok dong-dong.
0: Ning bareng panjenengan cedhak kula kok panjenengan dredeg ta?
1: Hah?
0: Dredeg.
1: Sing dredeg ya aku apa kowe?
0: Panjenengan kok menika
1: aku wis kulino ora nggo dredeg kok. Dredeg ra nek urung kulino. Ngene ya, Dek.
0: Lagi mriku sok kedhek to lenggah menika lho.
1: Ndak aku ora krungu aku nek yahe niki sok rada sudarungu kok.
0: Nggih ajeng ngendika napa to Pak Juragan?
1: Omahku sing 24 nggon kae.
0: Nggih.
1: Kira durung ana sing duweni.
0: Nggih.
1: Ki upama tak wenehke kowe piye?
0: Tas pundi? Tas pundi?
1: Omah 24 nggon kae. Upama tak wenehke kowe piye?
0: Panjenengan menika gegujengan napa?
1: Aku kira tau guyon kok.
0: 24 niku.
1: Alah kepriye to? Kok tak weneh ke kowe mengkut njur tok nggone ya karo wong tuamu karo kulawargamu kabeh.
0: Nek ngoten ya kula dadi wong sugih
1: niki Pak Juragan. Srawung karo aku ki nek ora sugih ta wis ora sah srawung karo aku.
0: Saestu menika menapa? Saestu. Panggenan pundi ta griyanipun?
1: Mengko tak duduhke. Adoh-adoh kok nggone.
0: Saking Gili Manuk mriki tebih.
1: Adoh. Berang-berang gon kok, arah yo orang mengsak gon kok.
0: Oh, gih, nek saestu gih kulo matur nuwun.
1: Nah, neng jokowi ya nak, kowe saiki tapek bojo.
0: Terus pundi?
1: Kowe tapek bojo, njer terus. Kalau mangsane, kowe ngladeni aku kaya dene ngladeni wong lumrahing bebrayan kae.
0: Wah, kok dadak ngangge ngoten niku bareng.
1: Loh. Duwe sapa kok dadi 24 nggon kok njur ming lung tanpa nganggo apa-apa.
0: Nek ngoten sampean le maringi niku pamrih to Pak Juragan.
1: Ora ana mung mene kok ora pamrih ki. Nek men ora pamrih ki ngapusi.
0: Ah, panjenengan niku garwane sampun sekawan mbok njur sampun.
1: Dina ki
0: 24 nggih ora apa-apa
1: sih. Dina ki rak 7 ta no?
0: Nggih.
1: Dina ki rak 7.
0: 7.
1: Akeh ndi bojo papat. 5 kowe. Taksi kurang rong dina ta? Kurang loro meneh sesuk. Ngono.
0: Nang ngoten ajeng digenepi 7 ta?
1: 7. Nang kabeh 7 kuwi ora ana sing bakal kapiranke ora ana, ya ta?
0: Nek mboten 24 kula omahe siji mawon ning ora usah dipek bojo.
1: Hah?
0: Siji mawon ning ora usah dipek bojo.
1: Ya upama ora dipek bojo ora apa-apa ning kowe kulino kadene aku piye?
0: Wah, nggih padha mawon niku.
1: Hah?
0: Padha wae.
1: Padha wae piye?
0: Ampun jenengan menika nuwun sewu nggih, kula ning omah dhewe. Panjenengan garwane rak papat nggih.
1: Papat.
0: Terus kala mangsa ming panjenengan le rawuh teng griya kula. Terus
1: sedina.
0: Sedina engko terus 5 dina ora moro.
1: Merana-merana, rak isih sedina. Sing sedina nggo setruk.
0: Nuwun sewu Pak Juragan. Nek panjenengan ngaten menika, menika lho ah. Sampun ngaten menika to.
1: Ora kok dadi kowe duwe pakulitan kok lumer iki piye to? Biyen-biyen iki piye? Kowe nek adus kok nganggo apa to iki iki? Dadi
0: panjenengan kok terus mundut preso ngono.
1: Ing atus wong ora duwe kok awak iso lumer kaya ngene iki.
0: Ah nggih mung sak anane kok nek nang teng belek nika ya mung sak anane dikosoki nganggo watu.
1: Aku nek nyawang leki aning jajamu ki wah jan wis.
0: Niko lur nang jamel-jamel.
1: Ati kunjo terklumbru ngono wae.
0: Medeni to panjenengan niku. Sampun nggih kula tak mangsul mawon nek panjenengan ngaten niku.
1: Aja. Bali nang bareng aku kok. Piye? Saiki kowe ora tak pek bojo ra apa-apa. Ning kowe kala-kala kowe ngladeni aku piye?
0: Mboten. Panjenengan niku kok ya pados garwa nggih sing kersa mawon kula mohon nek panjenengan pundhut garwa.
1: Aku wis kandha to ora dipek bojo ra apa-apa. Ning ya kuwi mau. Kala-kala ngladeni kaya dene lumrahe wong bebrayan. Tak ya dem ta kowe.
0: Wong bojoe moh kok mengarti simpen.
1: Hah?
0: Mboten.
1: Ora anger gekel.
0: Menika lho.
1: Ora anger gekel.
0: Menika lho sampun geret-geret ngaten.
1: Gekel.
0: Penjenengan mriku astane juragan kok astane kasare raja.
1: Ah karang kuli nunggu ngitung duit kuwi rak ya. Tangan sing ora tau kanggo gawe iki alus, tanganku saben dina nggo ngitung duit kok.
0: Sampun ragi mriku.
1: Kene-kene.
0: Iki kok ya.
1: Kene cedhakku, kene tandek.
0: Oh, to.
1: Kene.
0: Mriku lho.
1: Rene.
0: Sampun to, Pak.
1: Iki njogo gas wong ora.
0: Iki lho. Ning sampun geret-geret ngaten iki kok to. Iki engko ra
1: kene.
0: Iki.
1: Aja seru-seru. Njogo kok wong ora.
0: Menika lho aja ngaten nika ta kula menika ajre.
1: Rene yo. Kene rada nyedak kene.
0: Sampun ta.
1: Aku tak ndumuk pipimu.
0: Menika. Sampun ngaten nika ta kula mangke bengok lho nek panjenengan ngaten nika.
1: Wis bengok kepiye kok. Ora kena nek kene bengok.
0: Ben.
1: Ora ora ngon papan bengok-bengokan kene iki.
0: Nek panjenengan ngaten nika entuk aku tulung-tulungku.
1: Dasar maneh.

0: Canting jali, catatan penting ojo nganti lali. Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Dewa Mambang. Sutresno budaya, Dewa Mambang simpingan ringgit paling tengen. Nah, saben-saben wonten pagelaran ringgit wacucal, kulo penjenengan tentu badhe tumuju wonten endahing simpingan ringgit tengen lan kiwa. Pramila kulo badhe ngaturaken urut-urutaning ringgit sisih tengen gagrag Ngayogyakarta. Kawiwitan saking Dewa Mambang. Dewa Mambang menika awujud denawa utawi raseksa dados-dadosan ingkang ageng yen dipun cariyosaken dening Ki Dalang agengipun sak gunung anakan. Denawa menika nggadahi kasekten ingkang linangkung. Tokoh Dewa Mambang menika kadadosan Prabu Punta Dewa utawi Prabu Yudhistira. Rikala Prabu Punta Dewa nggadahi penggalih ingkang boten sekeca, pramila Prabu Punta Dewa saged maujud dados denawa. Lajeng tokoh wayang ingkang saged mangsulken wujudipun sekawit boten sanes Prabu Bathara Kresna ingkang ugi awujud brahala. Dewa Mambang ugi klebet ringgit ingkang ukuranipun mligi, karono badhe dipun simping paling tengen ngajeng piyambak. Bentukipun ringgit muka tumungkul, netra kalih plelengan, irung pelukan, tutuk ngablak, waos lan siung ingkang landhepipun pindha dedamel. Agem-agemanipun ngagem sumping banaspati ingkang dipun damel kados sumping soreng pati. Adegan suku jengkahan ngagem bebet parang rusak, rambut gimbal ngure panjang ngantos dumugi suku, asto kering irisan driji ngepel. Lajeng Dewa Mambang menika ngagem sawer minangka kalung lan gelang. Tokoh menika warni muka lan awakipun putih utawi gembleng. Sutresno budaya, Dewa Mambang dipun dalaken wonten pakeliran lampahipun Pancawala Krama. Nalika semanten Prabu Punta Dewa midhanget bilih putranipun Seda jemniko Raden Pancawala awit dipun pejahi Raden Gathotkaca Samaran utawi Pindowani. Lajeng Raden Gathotkaca ingkang sayektos dipun rangket minangka dakwa. Saking iku pertikel Prabu Bathara Kresna dipun paringi kalodangan kedah saged mbuktekaken. Prabu Punta Dewa rumaos prihatos karono dipun tilar putranipun, lajeng minggah wonten kayangan nyuwun pengadilan dumateng dewa. Ananging boten wonten rembak ingkang gumathok saking dewa, Prabu Punta Dewa duka yayah sinipi dados Dewa Mambang lan poro dewa kalang kabut pados wilujengipun piyambak-piyambak.

0: Bu Karjo.
1: Pak Pardi. Monggo, monggo. Niki Pak Karjo nembe makani lembu teng wingking. Monggo, kula dereke.
2: Ayo, Bendot. Manganmu sing akeh. Ben cepet lemu.
0: Lho. Pak Karjo ki piye to? Wis reti menawa saiki akeh kabar bab antrak. Kok wani-wanine isih duwe ternak sapi? Keporo malah nyedak-nyedak kewan kuwi piye, Je, Pak?
2: Piye to? Mosok ternak kunjur tak jarke wae. Amun sakit to ya, Pak Pardi?
0: Wis, aku ora sida omongan wae. Engko tak telepon wae ya, Pak. Wis ya.
2: Piye to? Lah kok malah lunga?
3: Jagi ternak panjenengan supados bebas antraks.

sahabat Jabir bin Abdillah lan Abul Aliyah lan Sya'bi lan Ikrimah radhiyallahu taala anhum. Para

lan liyane padha kumpul perlu sowan Kanjeng Nabi. Bareng wis menghadap panjenenganipun Kanjeng Nabi banjur padha matur, "Ya Muhammad, panjenengan kula aturi nifati utrawi nerangaken pangeran panjenengan dateng kula sedaya menika. Menapa kedadosan saking emas? Menapa saking perak? Menapa saking wesi? Menapa saking tembaga?" Jalaran pangeran kula sedaya menika inggih kedadosan saking bahan-bahan kasebat. Kanjeng Nabi nuli ngendika, "Ingsun iku utusane Gusti Allah. Satemene Gusti Allah iku ora nyerupani apa wae. Lan sangka arah awak ingsun, aku ora ngucap Gusti Allah iku suwiji-suwiji." Gusti Allah nuli nurunake iki surat Ikhlas. Lan Gusti Allah nuli ngendika, "Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Dawa sira Muhammad, yaiku Gusti Allah Ta'ala iku mung siji. Tur kang dipuji kang ora peputra lan ora diputrakake. Lan ora ana siji wae kang madani ing Gusti Allah. Dawuhe sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, lafadz As-Samad iku wong kang ora ana bolongane, ora dahar lan ora ngombe. Lamono Gusti Allah iku bolong, mongko mesti hajat marang suwiji-suwiji. Para pamirsa Radio Republik Indonesia ingkang kinurmatan, wonten setunggal riwayat satemene Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam nalika arep metu saka Makkah menuju hijrah maring Madinah, para gembong-gembong kufar Makkah padha kumpul ana ing babi dari Nadwah. Tegese inggih menika tempat pertemuan. Perlu ngrembug arep mateni Kanjeng Nabi. Bareng wis padha kumpul kufar-kufar mau kondo. Sapa wong kang bisa nekaaken Muhammad utawa nekaaken sirahe marang aku, bakal tak wehi 100 unta kang abang-abang, kang ireng telinge. Banjur ana siji wong lanang jenenge Surakah bin Malik ngadeg nyanggupi. Kufar-kufar mau banjur padha nanggung. Ngumpulake bondo perlu kanggo ngupahi Surakah bin Malik. Ringkese cerita, Surakah banjur nututi Kanjeng Nabi. Bareng wis ketututan, Surakah terus ngelulus pedangi krono arep kangge mejahi Kanjeng Nabi. Nuli bumi ditundukake maring perintahe Kanjeng Nabi.
Kanjeng Nabi nuli perintah marang bumi kang supaya ngeker ing surakoh. Saknalika sikile jaran ambles bumi nganti tekan dengkule. Surakoh banjur matur marang Kanjeng Nabi nyuwun aman. Kanjeng Nabi nuli andongaake. Gusti Allah nuli nyelametake. Kanjeng Nabi nuli tindak maneh antarane sak jam. Surakoh nututi maneh terus ngelulus pedange arep menjahi Kanjeng Nabi. Sikile jaran nuli ambles maneh nganti tekan wudele. Surakoh matur maneh nyuwun aman. Kula sampun boten pindah-pindah badhe nglampahi malih sak sampunipun menika. Kanjeng Nabi nuli ndongaake maneh. Gusti Allah ya paring slamet. Surakoh banjur medhun sangka jaran mara ana ngarepe kontane Kanjeng Nabi lan banjur lungguh sarana matur. Ya Rasulullah, kula aturi nerangaken panjenengan ing kula saking pangeran panjenengan. Dene-dene pangeran panjenengan kok kagungan kekuasaan kados mekaten. Menapa pangeran panjenengan kedadosan saking emas? Menapa saking perak? Kanjeng Nabi nuli andeng kluake mustakane sarana kendel kanthi suwe. Malaikat Jibril nuli temurun sarana ngendika, "Qul ya Muhammad, huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Qul fatirus samawati wal ard, ja'ala lakum min anfusikum azwaja, wa minal an'ami azwaja, yadra'ukum fih, yakni yahlukukum fih, ay fir rihmi, laisa kamislihi syai'un, wa huwa sami'ul basir. Faqala surakoh, ya Rasulullah, a'rid alayal Islam. Surakoh nuli matur, ya Rasulullah, panjenengan kula aturi mituturi ing ingsun agami Islam. Kanjeng Nabi nuli mituturi agami Islam marang Surakoh. Sanalika Surakoh terus mancing Islam kanti bagus. Ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Para pamirsa Radio Republik Indonesia ingkang kinurmatan, mekaten wau kautamanipun inggih menika Suratul Ikhlas. Monggo kita sareng-sareng sami ndawamaken nglanggengaken ing waosan Suratul Ikhlas. Insyaallah menika kathah sanget barokahipun. Insyaallah kula panyasami dipun dadosaken kawulanipun Gusti Allah ingkang sami ngugemi inggih menika tauhid. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mugi kanthi piwulang ageng menika saged dados pepadhang tumrap gesang kita ing saben-saben dintenipun.
Monggo kita tansah inggih menika padha dawamaken suratul ikhlas kangge sangu kula panyasami supados kula panyasami pinaringan slamet dunya lan akhiratipun lan pinaringan rahmatipun Gusti Allah dipun lebetaken ing swarganipun Allah Subhanahu wa taala kanthi pinaringan husnul khotimah. Matur nuwun sampun kersa midhangetaken siaran agama Islam ing dinten menika. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Suma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rame budaling Purwadya bolong alengkon Durojo. Katon gumuruh suarane rajang wonten madyaning wonadri minggah ing arga tumurun jurang curi. Samyo nitih palwa lumawat ing ngalengkon Cawati saka ing ngalengkon Durojo sikep didamel. Kecering manas medya gempur barisaning Purwadya bolong Pancawati. Gentio kang winursita kocapa kang pinuju wonten sak lebeting pesanggran Suwela Giri. Barisaning Purwadya bolo wanoro kang minangka dadya pangarsaning prajurit Nerpati Jaya Sugriwa. Kalamun tinon sangka Mandrawa. Pasibaning Purwadya bolo katon anjrah lir prajurit manjing yuda.

Jenderal ing Sawila Giri. Ingkang minangka dadi pangarsaning prajurit

Oh, gendini ingkang katon selawan-lawan. Ngajengaken ingkang putra Jaya Anggada. Tuwin Jaya Anila. Kapiyasraba. Saha para wadya bala wanara ingkang wonten ing pagelaran. Sirep tarwenten kang samya sabawa. Sasirping pasuan kepareng Nerpati Jaya Sugriwarsa medhar pangandikan marang ingkang putra Raden Jaya Gedhe tuwin para wadya bala wanara. Kepareng pangudas marang griya.

Pangandikan sang Retyono Patih Jaya Sugriwa Twin Purwajibolo. Kancaing carita gelis kang munggel kawi kutapa pelajar lari tandak tulak. Sumedya ngaturaken kalaupun kawu pakuwon ing sawela kiri calon katrat.

Anilo kula Raden. Ora bakal pangling iki trangyen barisan saka negara Ngalengka nggulo. Nggawa segelar papan tak dulu saka ing kene. Tumbake kaya jati ngarang panyamruk kaya jamur teri. Wah, keparat ora pati. Wong Ngalengka kumat iki. Kepengin ati njus swarga. Kabeh Purwadya Bala Pancawati padha kandhana jajal tak peduli sapa sing dadi pengarepe.

Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tansah kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 TRRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ing tansah leluri budaya Jawi. Titi wancinipun wonten ing ngarsa panjenengan tumeli gaturaken giaran pendopo.

0: Sutresno Budaya ngaturaken pambagya wilujeng. Sugeng dalu, sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran mirunggan lagu campur sari. Mi campur program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran dalu menika kepareng kula Sugiman Dwi Nurseto ingkang dhirikaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro. Lan giaran menika saestu saged damel renaning penggali. Raroncen lagu-lagu campur sari kacawisaken ugi dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh kintun lagu kintun salam lumantar telepon katampi wonten ing gangsal sekawan 0333 ugi saged rawuh lumantar nuwun sewu wonten ing telepon gangsal-gangsal kali-kali setunggal songo ngaten nggih nuwun sewu kula bali ingkang lumantar telepon wonten ing gangsal-gangsal kali-kali setunggal songo lan WhatsApp program 408-09-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- sugeng dalu mi campur.
1: Dalu mi campur Mas Sugiman Dwi Norseto.
0: Sugeng dalu Bu Dwi Jo monggo.
1: Kula sowan derek pun puteraken lagu Tahan Kudo Mas.
0: Menapa?
1: Tahan Kudo.
0: Tahan Kudo.
1: Nggih.
0: Cobi nggih pun padosaken nggih.
1: Neng mboten wonten nggih.
0: Tahan Kudo wonten Mas Edi menika ta?
1: Nggih.
0: Nggih.
1: Nggih, wonten nggih Mas.
0: Wonten.
1: Atur salam.
0: Nggih.
1: Wonten monitor enggal Pak Minarso wonten Kopek Bantul.
0: Oh, nggih.
1: Siang bau paring bulan matur nuwun nyapi nongko single balik Roma Haji Ngadiono Bu Yayu. Monggo Bu Yayu weni lajeng gegono Roma Heri Sadono Mbah Gati, Mbah Giman wonten kali ugi tiga kalian Mbah Giman Mbah Giman Cebungan kalian Mbah Giman wonten mirip Kebumen sugeng dalu Mbah Gio Bopo Sardio Bopo Sagio Pak Cipaimin Bopo Kasiono Mbah Yono Romo Roslan Bopo Azari Mbah Yusirup Mboten kesupen kagem Nak Wasianti Dik Supriyati Bu Yayu Jalan Pare Simatiuti Weni Bopo Sumar Bopo Mudiono Bopo Yuwono Martodiarto Bopo Jumangin Bopo Untung Raharjo Sami Galuh Mbak Surot Ritik Prayogi kagem sedaya Sutresno Budaya wonten ing misapur dalu menika.
0: Inggih.
1: Masuk Diman Dino Seta sugeng nindak akan pakarian ngantos pari purno mangke matur nuwun sugeng dalu.
0: Sugeng dalu matur nuwun rawuhipun nggih. Budi Wijo samingkengipun sugeng dalu mi campur.
2: Sugeng dalu mi campur.
0: Sugeng dalu monggo Kang Gilas ni.
2: Nggih,
0: mboten dalu. Monggo nggih.
2: Kula antri lagu Kripik Telo Pohong.
0: Kripik Telo Pohong. Nggih, pun padhesaken monggo nggih.
2: Kagem Bu Dijo sugeng dalu. Bu Agianti, Mbak Noyo, Bu Supriyati. Iku pawene Pak Supoyo, Pak Cingatino sekalian Ki Kombokano, Ki Joko Budu Pak Sunati Musari, Lajeng Wonten Niko Mbah Mus Mbah Man, Mbah Dadi, Mbah Suro Wonten Mbah Niku Bu Sartika, Bu Endi, Wonten Bu Andri, ada Bu Nani Bajuri, Pak Satio, wonten Pak, wonten dikasih wonten Pak Mulati, wonten, yes, Mbak Budi Ayu, Bu Sri Utami, lajeng Yugo Pralan, sedaya kemawon. Terima kasih kang edukan matur nuwun.
0: Matur nuwun rawuhipun Kang Gilas ingkang wonten menika kripik apa mandoan ketingalipun nggih. Nggih monggo sugeng dalu mi campur.
3: Sugeng dalu mi campur, sugeng dalu Mas Giman.
0: Sugeng dalu Mas Sipul niki.
3: Nggih, kersan.
0: Monggo.
3: Pak Wates sami sehat Mas Giman nggih.
0: Maringipun pangestu nggih, pinaringan sehat, mugi penyelenggaraan keluarga ngaten.
3: Amin nggih. Keparingi petis manis nggak melepet banten Mas Giman.
0: Petis manis, campur sari cobi mereka pun batu sagan.
3: Onde, kindone pun katemben Kang Giono Kalasan juga dalu, wonten Pak Asari, Lek Gono, Mbah Neglendi, Pak Sunadi Mursari, Bu Sri Bonagung, Bu Sri Utami, Ugi Kagem, Mbah Giman, terus niku wonten Pak Muji wonten Broson, mboten kesepengen Pak Tupar wonten lentak le Mbah Neputune wonten Pengasih. Oh Pak Tumiti sebenarnya. Prayogi Kagem Sedoyo kemawon Mas Giman nggih, sampai nyawiji juga dalu kemudang etaken. Nggih. Kagem Mas Giman juga ngaya gating atas paripurna sak mangke. Mekaten kemawon telepon kula kunduraken matur nuwun.
0: Matur nuwun rawuhipun Mas Ipul, sawingkingipun Mas Ipul. Monggo kacawisaken sugeng dalu micampur.
2: Sugeng dalu micampur Mas Dwinur Seto.
0: Nggih, sugeng dalu ki rukun werda menika.
2: Nggih.
0: Monggo monggo.
2: Nggih, lakunipun kula nderek ingkang sampun sawis monggo.
0: Nggih.
2: Kapinten kagem Bu Dwijo, Bu Sri Utami, Kang Kilat saya wau.
0: Nggih.
2: Kagem Mbah Noro. Kagem Kanto Wagianti.
0: Nggih.
2: Kang Mamwa kagem Manik Bajuri Enggang Pening.
0: Ngeten.
2: Kagem Bu Yayu, Bu Satmito Bursu, Mbak Pipit Bajitu.
0: Nggih.
2: Mas Riang Rempaye.
0: Nggih.
2: Kagem Mbak Yuhu Doiromo. Pak Sagio, Pak Suboyo, Pak Tumiti, Pak Rimbang, Kijoko Putus, Kagem Sedoyo Kemono.
0: Inggi, matur nuwun rawuhipun kirukun werdonye. Salajengipun menika sugeng dalu saking Mbak Widyaningsih wonten ing Kulon Progo. Sugeng dalu micampur nyuwun dipunputraken tetep tresno. Dherek kintun salam Romo Haji Ngadiono, Romo Narto Endro, Romo Tujo Subagyo kalian Ibu Bu Yayu Weni, Bu Yanu Asih, Bu Dwijo, Bu Wagianti, Bu Nani Bajuri, Pak Bambang Sutarno, Pak Agung Nugroho, Pak Damaskes, Pak Mujiono lan kagem sedaya kemawon. Matur nuwun inggih, matur nuwun rawuhipun. Bu Nani Bajuri wonten ing Gamping Tengah. Kintun lagu menika kagem Mami Sartika, Bu Sri Mbonagung, Bu Dwijo, Bu Yayu Sedoyo Yayu, Yang Sas, Bu Tarmini, Bu Endar, Bu Widyaningsih, Mbak Titut, Mbak Kristin, Bu Lidia, Bu Asih Goprak, Mbak Yeni, Mbak Pipit, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Yumudo, Yusiruf. Spesial kagem Mbak Ngiyuk wonten ing luar Magelang. Matur nuwun tambah kagem Mbak Anggun. Nggih. Sugeng dalu micampur niki saking Mbak Giman Trukan Selo Tumpeng, Mirit Kebumen. Nitip salam kangge Mbah Noyo, Mami Sartika, Bu Dwijo, Karang Mojo lan sedaya kemawon. Matur nuwun inje, matur nuwun podang kuning Mas. Nggih makipun cawisaken podang kuning. Sugeng dalu micampur Mas Giman kula Pak Asari mantingan nyuwun lagu Becak Solo. Kintun salam kagem Bu Sri Utami, Bu Dwijo, Bu Yayu Kweni, Bu Salama, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Yusirup, Yumudo, Mami Sartika, Pak Jingadiono, Pak Bambang Sutarno, Mbak Wakit Keron, Mas Rian Peyek, Kang Gilas, Mbah Ijem, Mbah Noyo, Mbah Nawi, Mbah Giyuk, Kajuran Luar, ganti atur sugeng dalu sugeng laras. Matur nuwun, ye matur nuwun. Pak Pur Kenteng Rejo, Purworejo, kintun kagem Pak Haji Ngadiono, Mas Mangun Balong, Mas Adi Ponco, Mas Yudi, Lewir Jujur, Pak Bambang Sutarno, Pak Rimbang, Pak Narto Endro, Pak Sumarto Kenteng Rejo, Mbah Tris Kenteng Rejo, Pak Tukiman Giri Rejo, Bu Dwijo, Bu Yayu, Paris, Bu Mariani, Bu Andri, lan sedaya kemawon katresnanku Mas. Nggih. Sugeng dalu menika saking Mas Trianto wonten ing Ngaglik, Caturajo Sleman. Kintun lagu menika kagem sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon. Lagunipun Aduh Piye. Aduh aduh. Nggih, matur nuwun monggo makipun pidhangetaken lagunipun nggih Mas Trianto lan keluarga. Mugi tansah pinaringan sehat bagas waras. Mas Purwanto Petruk wonten ing Kecimis, sugeng dalu sugeng laras nggih. Yuki kagem keluarga Roko Mas Murtolo wonten ing Jetis Caturajo Sleman sugeng dalu sugeng midhangetaken. Kagem Bapak Ibu Suwaryoto wonten ing Perum Banteng Jalan Kaliurang sugeng dalu sugeng nyawijine. Kapiarso tahan kudo kasusul mangke kripik apa menduan sumangga.

lamun ketaman, ora ketun lamun kelangan. Tembung lilo lamun ketaman, ora ketun lamun kelangan. Iki mengku teges rasa ikhlas jroning urip manungsa becik sarwa prasaja utawa sakmadya. Ora perlu sarwa luweh awet sayekti kahanan iku ngalami owah gingsir. Bungah susah, sugih melarat, lara lan waras iku sayekti sandanganing urip. Mula prayoga aja mbungai lamun keturutan, nanging aja nangis lamun kelangan. Aja mung seneng nampa kanugrahan, nanging uga kudu bisa nalika nemai kasusahan.

0: Nembe kemauan ke biarso je wonten tahan kudus saking Mbak Amidies lan Mas Edi Laras. Kasusul kripik apa menduan Mas Mantos lan Mbak Sukesi. Ngerenggani giaran mi campur katuraken wonten ing ngarso panjenengan. Sugeng dalu saking Mbak Ngiyuk wonten ing luar Magelang. Kintun lagu menika kagem sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon. Mirunggan kagem Mbak Nani Bajuri, Mbak Suryati, sugeng dalu, sugeng laras matur nuwun paring kintunanipun nggih. Matur nuwun rawuhipun nggih. Bang yo. Salasingipun ingkang kepareng rawuh halu sugeng dalu mi campur.
1: Sugeng dalu mi campur.
0: Nggih.
1: Sugeng dalu Mas Sugiman.
0: Sugeng dalu Pak Supaya.
1: Salam sehat nggih.
0: Nggih.
1: Salam budaya. Kula ngaturaken Kota Jogja Ambalwarsa ingkang kaping 270 mugi tansah jaya. Lan salam-salamipun kagem Pak Nardi Mursari, Pak Toro, Pak Dupar, Pak Ngadiono, Pak Sarjio, Pak Kasiono, Bu Tuti, Joko Yudan, Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Anggun, Bu Sri, Bu Sri Utami, Bu Didut, Bu Sriwi, Bu Wagyanti, Bu Dijo, Bu Yanuarsih, Bu Sukinah, Bu Harni, Lik Jarno, Mas Pak Toro, Pak Widodo, lan kagem sedaya mawon ingkang mirengaken.
0: Nggih, matur nuwun Pak Supaya sak wingkingipun dalu sugeng dalu.
2: Halo, sugeng dalu Pak Sugiman Twinur Kito.
0: Sugeng dalu Mbah Ijem.
2: Campur.
0: Nggih.
2: Niki Mbah Ijem babatan piyungan badhe nderek ngregengaken mi campur.
0: Nggih.
2: Lagune mbok pilih wonten nyuwun geblek wates.
0: Geblek wates, nggih.
2: Kalian kentun-kentun kentune kagem Bu Sri Utami, Bunda Dwijo, Bunda Wagyanti, Mbah Noyo, Mbah Anggun, Mbah Wati, Pak Desa Saimin, Pak Sagio, Bu Sri Utami, Bu Yayu, Daya Bu Yayu,
0: yeah.
2: Pak Yanto, Daya Pak Yanto, lan kagem sedaya kemawon ingkang midhangetaken mi campur.
0: Inggih.
2: Kagem Mas Sugiman Dwi Nursita sugeng tugas ngantos paripurna mangke matur nuwun wekdalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbah Ijem sak wingkingipun dalu sugeng dalu.
3: Sugeng dalu Pak Pinang. Kagem sedaya kemawon.
0: Nggih.
3: Kagem Ibu Mulyate.
0: Matur nuwun Ibu Mulyate. Saking Ibu Wati sugeng dalu mecampur Mas Sugiman Dwi Nursita badhe nderek kintun salam kagem Mbah Ijem, Mbah Noyo, Pak Sagio, Bunda Wagyanti, Bu Dwijo, Mami Sartika, Ki Joko Budu. Kirukun Werdo, Pak Tupar, Pak De Paimin, Bu Sri Utami, Dik Sariem, Mamak Dewi ngoten nggih. Mbah Mus Yumudo Yusirup lan kagem sedaya kemawon. Podang kuning Mas, nggih, matur nuwun. Salajengipun sugeng dalu saking Mbak Suryati wonten ing Kulon Progo. Kintun kagem Mbak Ngiyuk wonten ing Kajuran Luar kanthi atur sugeng dalu sugeng midhangetaken mi campur sugeng laras. Kagem Mas Penyiar sugeng dalu sugeng tugas inggih matur nuwun. Sugeng dalu Mas Giman absen kemawon salam kagem Mas Sipul, Bu Nani Bajuri, Bu Mudo, Mas Rian, Mas Adi, Pak Wito lan sedaya kemawon saking Pak Eko Jalan Samas. Nggih matur nuwun. Sugeng dalu Mas Giman menika saking Pras Tangerang. Direk gabung mi campur saking Prasojo Tangerang badhe kintun salam kagem Pak Irmanto, Pak Martojo, Pak Yeri, Pak Jono, Pak Komari lan sedaya warga RT 1 Nuansa Mekarsari. Sugeng laras dari program 4 Yogyakarta sinambi ngunjuk kopi. Kagem Mas Giman sugeng ngayahi tugas ngantos paripurna. Matur nuwun nggih matur nuwun rawuhipun. Kang Sapar. Kang Sapuar. Wonten ing Sempu Pakem Binangun Pakem Sleman. Derek kinten kagem sedaya kemawon. Lagune manut, manut pokoke. Nggih. Matur nuwun salam kagem sedaya keluarga nggih Kang Sapar nggih. Salam sehat Bagas Waras. Sutresna budaya semoga langkung mbiyen kabiyarsa wonten petis manis saking Mbak Aprilia, kasusul mangke aduh biye saking Mbak Ani Sunyani. Sumangga sugeng midhangetaken.

0: kasih wonten ing kiaran Mirunggan Campur Sari nembriki mawon kapiar sonye. Wonten petis manis saking Mbak Noni Aprilia kasusul aduh piye saking Mbak Ani Sunyani. Krenggani katuraken wonten ing ngarsa panjenengan mugi saestu saged damel renaning penggalih. Ingkang kepareng rawuh monggo alu sugeng dalu mi campur.
1: Sugeng dalu mi campur masuk dinur seta. Sugeng tugas salam saya selalu nggih kula badhe nyuwun sekar caping gunung menawi wonten nggih Mas.
0: Pancing caping gunung.
1: Menawi wonten nggih sak wontenipun ingkang sampun cumawi sedaya sae. Badhe atur salam kagem Budha Dwija Mbah Noyo kalian Pak Bambang Sutarno, Mbah Mus Tanjung Pinang kalian. Mami Sartika, kalian Bu Agianti, Bu Rubini, Bu Rubianti, Bu Atun, Mas Adi Poncosari, Pak Tupar, Pak Sarjio, Pak Supoyo. Kalian pikantuk salam Mas.
0: Nggih.
1: Pikantuk salam saking Bu Sulastri Semanu Tengah,
0: Bu
1: Sunati Semanu Kidul, Pak Kesra menika nggih remen sanget kalian Probat RRI, kalian Mas Pak Budi. Munggi Wareng 05 RT 05 lan sedaya kemawon ingkang midhangetaken mi campur dalu menika matur sembah nuwun masuki mandhuwener seta sugeng dalu
0: inji matur nuwun rawuhipun Bu Supriyati Tunggul Timur nggih sawingkingipun halo sugeng dalu.
2: Assalamualaikum sugeng dalu masuki mandhuwener seta kula lagune nderek mawon nggih. Assalamualaikum kagem Pak Tupar, Pak Tumidi, lajeng Pak Poyo, Pak Mas Arji Klaten, Bunda Dijo, Bugi Romo Tujo, Romo Ngadiono, Bapak Sukap, Bu Sukap, Bu Yayuk Weni, Bu Yayuk Pares, Bugi Pak Sagio, Kang Jono, Bugi Bu Guprak, Prayogini pun kagem sedaya kemawon matur nuwun sugeng dalu.
0: Inggih sugeng dalu matur nuwun rawuhipun Bu Agianti nggih. Ingkang kepareng rawuh sugeng dalu monggo kacawisaken wonten ing gangsal-gangsal kalih-kalih setunggal songo. Sugeng dalu mi campur.
3: Sugeng dalu mi campur.
0: Sehat Mas. Paringipun pangestu pinaringan sehat nggih. Nuwun sewu menika saking
3: keng kalian jalan sama Sagio.
0: Pak Sagio. Nggih, matur nuwun monggo-monggo.
3: Nggih, nderek lagu Mas sak koe sak kesane.
0: Nggih.
3: Sing mateng sae pinang kagem Ibu Wagi matur Magianti, matur nuwun Bu. Sing dalu mugi-mugi sehat. Kalih Pak Sagio no Bulawen. Kang Jono wonten ing Gluntung, kalih Bapak Winarso ta wonten ing Kopek Undrung. Kale Bapak Tujo Subagyo.
0: Inggih.
3: Kalian Mbah Noyo Ki Rukun Wedo. Kale Mbah Yono nipo.
0: Inggih.
3: Lan kagem sedaya Mas. Matur nuwun sugeng tugas matur nuwun sugeng dalu.
0: Sugeng dalu matur nuwun rawuhipun Pak Sagio nggih monggo mangkipun pidhangetaken lagunipun. Sawingkingipun sugeng dalu mi campur.
2: Sugeng dalu Mas Sugiman terceto.
0: Iya, sugeng dalu.
2: Sugeng dalu mi campur.
0: Nggih, monggo Bu Agianti.
2: Nggih. Lilir kok Mas iki.
0: Bunje to, waduh.
2: Nggih. Nggih, anu kula ala gune caping gunung niku wau.
0: Oh, nggih.
2: Kaya kados Bu Supriyati.
0: Ngaten.
2: Nggih, salamipun kagem Pak Asari Mancingan.
0: Nggih.
2: Pasen yang buas Pak Bambang Sutarno lajeng Pak Kasiono Bulawen Buati wonten ing Palian ugi Ibu Sriwi wonten ing Munjali Bu Alwi Bu Astri lajeng Bu Supriyati Bu Yanwasih Mbah Noyop Pak Wening.
0: Nggih.
2: Nggih, prayoginipun kagem sedaya kemawon. Oh, nggih, Mbah Giman.
0: Ngeten.
2: Prayoginipun kagem sedaya kemawon. Sugeng dalu Mas Giman tinur seta.
0: Sugeng dalu Bu Agianti matur nuwun rawuhipun. Sugeng dalu katuraken kagem panjenenganipun Kang Wiknyo wonten ing Kuncen Giri Kerto Turi Sleman. Sugeng dalu sugeng laras. Ugi kagem Pak Lurah Teguh Budianto wonten ing Pedo Martani Ngemplak Sleman Sugeng Dalu Sugeng Laras. Katuraken runcen lagu pamunditan kulawangi wonten Podang Kuning. Katuraken dening Mbak Yani Megawati kasusul mangke jeriting ati saking Mbak Ani Sunyani. Ingkang ngrasakaken luwih becik patenono mangke mugi-mugi kapi nggih. Nggih matur nuwun menika rawuhipun. Sugeng Dalu kagem Mbak Wahyu Cempluk wonten ing Gulon Magelang matur nuwun rawuhipun nggih. Podang Kuning kasusul jeriting ati.

Gusti ora sare. Tembung Gusti ora sare mengku makna pepeling. Awit sakyeti urip mono lumaku pinurba dening panguwaos dalem Kang Maha Agung. Mula sakabehing tumindak kudu tansah dijaga supaya orang gawe cuwo lan dukaning kang maringi urip. Bisa tansah lumaku ing dalaning kautaman lumantar tumindak bener. Awit sayekti Gusti iku moho

Mugi mawon kabiyarsa nggih wonten podhang kuning saking Mbak Yani Megawati kasusul Cerita Ati saking Mbak Ani Sunyani. Sugeng dalu kagem Pak Bambang Sutarno wonten ing Purworejo lagunipun podhang kuning kula wau sampun nggih. Inten kagem Bu Wagiyanti, Bu Sri Utami, Bu Dwijo, Bu Yayu Kweni lan kagem sedaya kemawon matur nuwun nggih. Mboten kesepen kagem Bu Supriyati. Sutresno budaya rene winates sing wedal kangge giaran Mi Campur kanthi menika tumuli katuraken reroncen lagu ingkang pungkasan dalu menika nggih. Dumateng panjenengan ingkang pamundhut lagunipun dereng saged kapinangkani, saestu kula nyuwun pangapunten mugi mboten kuciwa. Mung kasih pepanggihan wonten ing dalu menika wonten Geblek Kulon Progo, Mbak Anis Nyani lan Mas Mantos. Kasusul mangke Caping Gunung saking Mbak Minul lan pungkasanipun Ronce-ronce saking Mbak Anis Nyani. Purnaning lagu-lagu menika kepareng kula pamit mundur saking giaran Mi Campur dalu menika. Lan purnaning giaran Mi Campur kados sing atat saben mangke katuraken lelangan keguritan lan lelakon ingkang kepareng rawuh monggo. Ing wisana matur nuwun paring kawigatosanipun, sugeng dalu, sugeng pepisahan, pinanggih malih wonten ing giaran Mi Campur dinten Selasa candhaipun. Kepareng kula pamit mundur, nuwun nuwun matur nuwun, raroncen lagu pungkasan kabiyarsa sumangga.

Tembung iling nalika lara lopo ngemut makna warah. Ora ana samubarang kang sarwa dadakan. Mengkono uga lakuning urip menungso. Kanggo nggayuh kamulyaning urip mesti nganggo rekoso utawa laku prihatin lair lan batine. Iki kang diarani lara lopo. Mula ing kene tansah diilingke tumrap kang wis bisa kasil metik asile utawa ngregem kegayuhane. Ora kena lali ing mula bukane nalika urip nandang rekoso utawa prihatin. Kanti mengkono menungso bisa kalis saka watak umuk, drengki srei, jahil metakil.

Sutresna budaya. Mumpung budaya adiluhung durung merucut puput kasenggut. Kang guyub, kang rukun ngudang bebarengan warisan luhur. Kang misuwur ngandut pitutur luhur murih kumbul mumbul. Lamun legawa lan ikhlas manunggal ngegulang budaya gung, bakal kasembadaning sedya senadyan sliramu lan aku adoh ratu cedhak watu.

0: no nuju lestari liwat kidung lan kulit pamuji rawit kang tumus king ati suci nenuwun sing Gusti tetepo ing margi suci.
1: Manunggal gegulang sampun kabiyarsa kanthi menika dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh lumantar telepon langkung rumiyin kula cawisaken wonten ing gangsal sekawan 0333. Inggih monggo sugeng dalu kekuritan.
2: Sugeng dalu kekuritan Mas Sugiman Dwi Nurseto.
1: Inggih sugeng dalu monggo Butuwijo.
2: Kula sowan badhe nderek ngaturaken gurit gayut kalian hari batik 2 Oktober kalau winden.
1: Inggih monggo menapa raranipun?
2: Batik.
1: Batik nggih. Monggo kula aturaken medalipun monggo.

0: Guritana. Kanti irah-irahan batik. Gurit niko karipto dining Ratika NP. Katoraken budijo saking Karangojo. Batik. Batik iku bagus tur apik. Wong nganggo ora ketitik. Saka ngisor tekan dhuwur padha remen. Saka alit tekan gedhe padha remen. Batik pancen endah. Endah disawang, endah dirasani, lumrah negara tangga padha iri. Padha lomba pengin duweni. Padahal wong monto wis ngakoni batik iku asli Nuswantara, Sri Ibu Pertiwi. Batik warisan budaya sik kudu dijogo. Dijogo temenan karo putra bangsa. Ora kanggo guyonan. Ora dinggo dolanan. Amarga bisa-bisa kelangan. Aja nganti diaku-aku di negara tangga. Bisa gelo tekan besok tuwa. Mekaten Mas Sugiman.
1: Inggih.
0: Ya, gurit ing saged kula aturaken.
1: Mboten.
0: Niko gayut kalian hari batik wonten ing kalih Oktober kalomben.
1: Inggih.
0: Atur salam nggih, Mas.
1: Monggo, monggo.
0: Agem Bapak Srikaton wonten ing ingkang pidalem ing Kota Gedhe Rama Heri Sardono ingkang pidalem ing Murangan Sugeng Dalu Rama Nata Endro Bapak Kasiono Om Mening Diajeng Yanwati Gusri Utami Nak Wagianti mboten supaya Nak Dewi Bardal Cersono lo wonten ing saha putra wonten ing Pengasih Sugeng Dalu Butini ingkang pidalem ing Niti Prayan Ki Bandung Bondowoso, Bu Supriyati, Bopo Darsono ing Pindul, Bu Tarni lan sedaya kemawon ingkang remen gak panto acara geguritan lan lelakon. Mekaten Mas Sugiman. Tentu kata kelepatan, irang-irang pas, tersoa paring pangapunten. Bekal kelaturakan kundur. Mangkin naik kundur, direken sugeng kundur, ngato sato sonten imerki. Salam kangen kagem Nak Riat Ninise soho putro wayang. Matur nuwun sugeng dalu.
1: Sugeng dalu, matur nuwun rawuhipun. Butuh ijon ye, saminggingipun sugeng dalu keguritan.
2: Sugeng dalu geguritan masuki manti nur seto.
1: Sugeng dalu monggo Ibu Sri Utami menika.
2: Inggih.
1: Inggih.
2: Badhe nderek ngrekengaken wontenipun geguritan kalian lelakon.
1: Monggo monggo paring menapa menika geguritan.
2: Badhe nderek murid kangge rarean Bebuden Luhur.
1: Bebuden Luhur nggih.
2: Inggih.
1: Ngaten monggo kula aturaken wekdalipun kaparingna geguritan.

0: keguritan ganti iran-iran bebuden luhur karipto Ibu Sri Utami. Ingaranan bebuden luhur iku dudu soko pangka ngelmu kapinteran lan uga dudu ingaranan poro winasis tur uga dudu soko kasugian. Ananing mung saka resik utawa sucining ati. Saupama kang kepengin luhur ya kudu ngajeni maring sapadha-padha. Kang kepengin bisa ya gelem tapri. Sapa wae kang kepengin urip mulya ya kudu gelem ngorbanke diri. Kang podo gelem ngegulang ing kalbu amrih bisa pinter utawa lantik ojo pisan-pisan anyagowi yentan bisa anglakoni sakwise sago ya enggal dilakoni ora bener mungguing kang brinjani luput mungguing brinjani kena diaranono wong duwe utang ya kudu nyaur. Makaten Mas Sugiman gurit sak polo ingkang saged kula aturaken mbok bilih wonten kirangipun nyuwun pangapunten. Badhe kintun salam nggih Mas Sugiman.
1: Monggo.
0: Kagem Bapak Asari, kagem Romo Heri Sarjono, kagem kagem Romo Yu, Bapak Tupar, kagem Pak Darsono, Bapak Wening, so kagem Bapak Kasiono wonten ing Gulawen, kagem Bapak Sri Katon, kagem Bunda Dwijo, Ibu Wadianti, Ibu Yanwarse, so Ibu Supriyati, so Ibu Yayu ing Kweni, so mboten kesupen kagem Mbah Ijem wonten ing Babatan Piyungan. Nggih. Ugi kagem kadang-kadang kula sepuh anem so kagem sedaya pandemen ingkang taksih nyawiji wonten acara geguritan wonten RRI Pro 4 dalu menika.
1: Inggih.
0: Kagem Mas Sugiman Dinur Seto sugeng nyayahi tugas ngantos paripurna mangke mugi tansah pinaringan ayam-ayam tentrem sak keluarga. Makaten wekdal kula kunduraken matur nuwun Mas Sugiman Dinur Seto.
1: Inggih, matur nuwun rawuhipun. Ibu Sri Utami matur nuwun sawinggingipun sugeng dalu kekuritan.
2: Sugeng dalu kekuritan dan lakon.
1: Sugeng dalu Pak Sri Katon menika.
2: Inggih.
1: Monggo-monggo Pak. Sehat nggih.
2: Badhe ngaturaken lelakon.
1: Lelakon menapa aranipun?
2: Ya pun lelakoning lelakon.
1: Lelakoning lelakon ye. Monggo monggo kulo aturaken medalipun tumuli kaparingno lelakon.

0: lelakon kanthi ira-iraan lelakoning lelakon tining Sri Katon yen tak gagas-gagas ira-iraan lelakon iki kok carane kaya wayang kaya dalang kentekan lakon yen tak rasake uga mulai saat temennya malah jadi pinongko mlugos jadi ning lelakon kang kudu luwih tak eksplorasi utawa mono tembung mancane ing sak dawane wektu tekan saiki nanging amarga winatesing pikir lan kabisanku anggone olah basa ya winates uga mula yo mung iso mlaku sak bisaku karo sinau irengake kepiye para sutresna budaya anggone padha ngurip lan ngaturake crita lelakon. Sepisanan aku ngurip utawa nulis crita lelakon ya kuwi taun 2007 sekolah semono kurit sepisanan sing tak anggit utawa angka siji sing tak rumboko tukuwi kuwi ngairane sangkan paranku gurit sing tak anggit kapisan ing RRI 4 RRI Ngayogyakarta mau tak aturake dhewe sacara langsung nanging saturuse adang kala uga amung tak tulis ing kertas tak kirim ing studio banjur dan kalau diaturake penyiar mbak menawa lagi ana udakara 15-an gurit sing tak tulis minangka anggitanku pribadi semono ing serat kang kisi gurit mau tak selipake andaran prasojo utawa interpretasi isining gurit sing uga ndadekake mongkok mbok menawa uga mergo kulit mau kapacak ana ing buku utawa majalah Tunggak Semi kang diterbitake sacara rutin ing saben pepanggihan paguyuban miras pantes kanggo panduan pirembagan gawa rasa uga sekar panembromo tinggung buku lan mungkasi acara pertemuan kasebut. Wektu kuwi crita lelakon sing sepisanan sing tak andharake kuwi crita ing preng sekolah nalika ana ing sekolah menengah kejuruan aku sak kanca wong papat padha kemah ana ing Pantai Baron lan sak suwene seminggu interaksi masyarakat karo masyarakat ing desa kuno semono durung ana nelayan. Aku cerita nggarake cerita lelakon mau kanthi liwat telepon utawa HP saenggo semono nanti mandek utawa pedet mergo kentekan pulsa ing tengah-tengah ing cerita penggurit lan panyerat cerita lelakon mebu semono iku yono Irek Mosito almarhum Santri Cukin ini Klenyem Pak Joko Musono Ki Begel Indro Sukardi dan Aisyah Kehliani katon wis kulino nyerat lan katon ana ing seratane dene aku rasani isih minder ragu-ragu anggone matur tahun 2008 aku wiwit rada keset njedhul ana ing acara iki mergo ana tugas sinau ing perguruan tinggi yang ditugasake saka kantor tinggu ngatake sumber daya manusia. Nah ini yang berku beset buk menawa sifat siji isin isi ono jiwaku. Jadi aku cukup suwe anggon ke orangnya wijing acara iki nanti tekan tahun rongewu telulikur berku semono aku loro vertigo. Aku kudu manggon ing tempat tidur seminggu suwene. Ing tempat tidur iki aku agak-agak ya banjur kurma agak radio yang ana ing perumpat RRI Jakarta sing tasdel lan iki kurma agak acara sukup pari sukup sami suko matuk gaduk maca pasanan pendopo. Soko acara iki tuwuh maneh gagasan kepiye aku iso nulis lelakon sing tak simpen 15 taun kuwi. Ing taun-taun kuwi 2013 nyoto isih akeh setresna budaya sing urip lan nyerat crita lelakon kaya Pak Wening, Pak Eri Sarjono, Pak Anton Rianto, Ibu Kristi Lumi almarhumah, Ibu Tini, Ibu Sri Utami, Ibu Tujo Pak Gersono, Ibu Januwasih, dan Lio Lione. Aku uga sawijining bapak nggok menawa nek ndika rada gagap ngono uga sok ngisi acara lelakon asmane ya kuwi Pak Jabir kang saiki wis almarhum. Miturut aturé salah sawijining sudhasna budaya Pak Jabir iki sanadyan pangandikane gagap nanging kagungan kaluwihan iso pirsa anane makhluk astral utawa makhluk sing ora kasat mata ya duwe luwian jarmotan kena kinira ya. Saka mirengake sutresna budaya kang isi acara kuwi mau grengsengake anggonku kepengin nulis meneh crita lelakon tekan saiki. Panyerat sing tak sebut mau yo pancen kabeh idolaku. Aku kepengin iso ketemu dan yo pancen wis ana sing kelakon iso ketemu nanging cukup uga ana sing durung iso ketemu kaya to Kristus wis sedo kapundhut Gusti ing wulan April kepungkur. Saka nulis gawe crita lelakon iki tak rasa iso dadi luwih sadar diri, sadar sejarah, iso miyak wektu mumak jongko. Saka nulis crita lelakon iki uga aku dadi iso mengerteni jati diri lumantar yuki mau eksplorasi liwat istilah intuisi. Intuisi ora mung ditegesi suara hati utawa batin. Nanging apa kang tak pikir lan tak batin iku pinuntun marang ati kang jero. Saka kahanan kuwi timbul bebener kang sayekti. Entah maksud
1: kenging menapa menika Basri Katon inggih menawi saged pun sambet malih nggih sinyal utawi menapa jaringan ingkang kirang prayogi nggih jaringan teleponipun monggo mangke saged pun ambali utawi pun sambet malih nggih Basri Katon matur nuwun rawuhipun salajengipun. Monggo menika kula tampi sinambi mangke kula nenggo rawuhipun ingkang kepareng lumantar telepon nggih. Kula aturaken lumiyin ingkang paring kintun. Monggo mangke Pak Sri Katon saged rawuh malih nggih. Kula aturaken peparing saking panjenenganipun Rama Sri Sarjono wonten ing

monggo rawuh panjenengan. Salajengipun sugeng dalu saking Ibu Yanuase. Sugeng dalu Mas Kiman Winursito kula Yanuase badhe nderek ngregengaken acara geguritan lan lakon wonten ing dalem menika kanthi rairan tamu ning donya. Menapa sampun kepareng kawiwitan? Inggih, monggo-monggo kula aturaken wedalipun monggo.

0: geguritan kanthi ira-iraan tamu neng dunyo dening Yanuase. Tekane nangis, baline ditangisi, mampir sedih lo kok rumangsa duweni. Dunyane diregemeng, akhirate digawe lali. Jebul apa kang mbok pamerke? Omah gedeng neng lemah nunut. Raja Brana mung titipan. Nyawane ana sik kagungan. Aku tamu dudu juragan. Aku wayang dudu dalang. Kabeh mau ana sik kuwasa ngatur. Aku mung manut nurut dalane. Eling, eling, awakku mung kawula alit. Urip iki mung sak kedepan. Mripate merem, dunyane sirna. Sing digawa mung amal lan kiriman donga. Sesuk mulih. Mulih, mulih. Aja nganti duwe melek nggembo lali. Entek-entekane getun gedhung ra bakal iso bali. Mulih kang saknyatane. Bisa kanthi nggawa sangu kabecikan. Ngupaya cukup ngarep turah mburi. Batin donya lan akhirate. Amin ya robbal alamin.
1: Mekaten ingkang saged kula aturaken namung badhe nderek kintun salam kagem Ibu Dwija Bu Wagianti Bu Supriyati. Ugi Bu Sri Katon Ki Bandung Bondowoso Bu Sri Utami Pak Eri Sarjono Mbah Noyo Mbah Ijem Bapak Darsono Pak Yatin Mbah Suro. Lan kagem sedaya ingkang midhangetaken giaran menika wonten ing RRI program 4. Mboten kapiji-piji. Kagem Mas Giman Dwi Nursito sugeng tugas ngantos paripurna dalu menika. Mugi tansah pinayungan ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala tepi saking sawernining memolo bebaya sa panggodha. Amin. Matur nuwun nggih Ibu Yanuase. Sampun kepareng rawuh. Regengaken giaran geguritan lan lakon dalu menika. Salajengipun sugeng dalu kadang kula werdha wonten ing pengasih kulon paraga Mas Yatin nggih kepareng rawuh, monggo kula aturaken wedalipun kaparingna geguritan utawi lelakon sumangga.

0: Sugeng dalu RRI, sugeng dalu Masuki Mantwi Nur Seto. Niki canggih saking asih badhe nyuwun wedal sak utawi sangge ngetupruk malih kalih anak kula Limbuk. Mbok arep njak ngomongke apa? Mumpung aku rung ngantuk. Aku arep ngomongke anu mak. Aku ki tau weruh nonton wayang ki ana tembang sing tak pikir aneh lho mak. Loh, aneh kono apa? Tembang apa sih tak tonton kuwi? Kae, tembang gembira loka, tembang dolanan. Loh, aneh kono apa, Nduk? Pak anu aku iki krungokke iki nggon buka teluk kamu. Wingi dolanan di Bu. Nang gembira loka ngono kae to, Nduk. Dina minggu tenah, ngono kuwi yo langsung muni gadahe ana, untane ana. Munyuk-munyuk ana ngono kuwi lho mak. Apa nek aku ki yo duwe pikiran apa nek liyane minggu iki gajah munyuk unta ki do lunga saka gembira luka do cuti apa ya mak. Kuwi to. Lah kowe ngerti asline ora? Lah yo ora makne wong ketok iki njur aneh kaya kaya ora sambung ngono lho mak. Yo kuwi tak sejarahi yo nduk. Biyen ki le dadi kaya ngono kuwi mergo ana digarap jenggleng karo dalang sepuh mbiyen kuwi. Nek mbiyen ki tembange ya wutuhe ya buka teluk kae tanya jawab padane karo yoga kae. Wingi dolanan di Bu. Yo diwangtuli nang gembira luka. Dina minggu teneh nonton warna-warna aku njur lagi gadai ana untane ana munyuk-munyuk ana kuwi mbiyen ngono kuwi ning gandeng biyen ki karo dalang sepuh jaman isih model pita kaset kae iki digarap jenggleng mongko le jenggleng kuwi nabrak cakepan dadi le garap ngene iki lho Nduk wingi dolanan ibu nang gembira loka dina minggu teneh dandung-dandung tu jeleng ditabrak gamelan kuwi njur cakepan nonton warna-warnane sindene mandek dadine nang rekaman kaset ki ora ana cakepan warna-warna kuwi lah. Jur nang kaset ki do ditedak sinden-sinden nom kuwi yo ora nganggo cakepan nonton warna-warna nduk mulane jur sak perangan yo sing do kleru ya jur dadi kleru mulane jur saiki dina minggu teneh gajahe ana untane ana munyuk-munyuk ana kuwi sing saiki beredar mergo nyontok kaset sing ora ana cakepane nonton warna-warna nduk kuwi masalahe nang kono kuwi. Ngono kuwi to mak. Lah iya nek umpamane le gawe jenggleng kuwi ora nabrak cakepan ya isih utuh. Contone ngene iki lho Nduk. Wingi dolanan ibu nang gembira loka dina minggu teneh nonton warna-warna. Lah kene iki nek dijenglengke ora apa-apa dandung-dandung jenggleng. Engko yo lagi gajahe ana, untane ana, munyuk-munyuk ana. Kuwi dadine utuhne wong biyen ki le. Jenggleng iki pas nabrak cakepan ngono kuwi lho dongenge iki jaman biyen dijenglengke karo simbane nabrak nggon cakepan nonton warna-warna mlane saiki ana tembang sing geseh dadine lucu nek liyane dina minggu iki gajah apa ya do lunga ora ta mau dina apa wae iki gajah munyuk unta munyuk karo unta iki tetep nang gembira luka ngono kuwi ta dongenge. Lah iya ngono kuwi lah mulane nek kowe saiki nembang apa nulis cakepan kuwi ya kudu digenepi nduk. Wingi dolanan ibu nang gembira luka dina minggu teneh nonton warna-warna gajahe ana untane ana kuwi dadine wutuh ya. Nek sing batut kleru ki ya nek ora gelem dandani ya tetep kleru sadeke to nduk. Ngono ya mak. Ya iya ya wis kuwi wae nduk. Tak sejarah itu ngengi ngono kuwi. Sampun Mas Giman Binur Seto matur nuwun paring pengertian pun.
1: Matur nuwun nggih. Mas Sehatin. Ha nggih kula gambar kuwi. Nembe mangertos menika. Nggih mila. Menawi mboten dina minggu kula gajahe do cuti. Nggih matur nuwun rawuhipun Mas Sehatin. Tansah kula tenggo rawuh panjenengan nggih. Salah singipun monggo menika katur panjenenganipun Pak Wening wonten ing Wonosari nggih sampun kepareng rawuh monggo kula aturaken medalipun monggo.

0: Dalu Sutresna Geguritan RRI Yogyakarta menika nderek gurit lakon kanthi judul Jagong Manten Upacara Tradisi Jawa. Kinurit dening Eri Kuning Purnama utawa Cak Wening. Durung pantara suwe iki aku jagong manten ing Latah Ngawi Jawa Timur. Indah ibu seneng ing pikirku awit ing jaman saiki isih ana sing kersa kagungan mantu kanthi upacara adat Jawa rada komplit mangkat. Mula banjur keprungu wonten sasmita saking sang dalang manten pilih putra pangeten Sarimbit sampun paripurna ngene sinungging paes mulas wadana ngadi salira wonten ing salebeting Bali mayang arum kete paswangi. Kepareng badhe nindakaken upacara panggih. Jawet wis kapiarsi unguling gending ketawang Ibu Pertiwi asung sasmita pilih pengantin putri saking sak lebeting Bali Wisma Bali Pawiwahan tumuju wonten ing sak ngandheping kori utawi regol pawiwahan. Pengantin kakung uga saya caket ngene sami tindak lumampah tumuju ing sak ngajenging kori regol pawiwahan. Ing kori regol pawiwahan iki mau pinajang katata titip pinatut janur kuning kang temelung malengkung ing kanan temengeng kiring datan keri pisang rojo sak tundun ing kanan kiring uga tebu wulung sak uyun pariwulen sak angkan godhong waringin to godhong apa-apa uga cengkir gading to klopo gading lamun wektu cukup iki bisa kanggo panyandura rumangka wedharan. Banjur pangantin putri anggenipun mapak to metuk praptane pangantin kakung saya caket sigro mbebalang suluh to sedah tinang sulan lawi wenang ugi pengantin kakung pralambita iki wis jadi pilihan jatuh kramaning pengantin Sarimbit. Panen kakung banjur mecah kanang antigo to tigan ayam pralambita pilih pengantin sampun pecah penggali lamun wis dumugi winangi masa kala kepareng badhe misah tanggal jawab saking romo lan ibu. Wontene pengantin putri sigro amici ampean pengantin kakung sampun cimawis ing bokor toyo lan sekar mawar melati kenongo lan sanes-sanesipun pralambita kagem resiki sedayaning sukerto resik lairan batine anggenipun badhe lumebet gesang bebrayan sesarengan. Pengantin putri banjur jumeneng jajar karo pengantin kakung ing kene keng ibu wis nyemektaaken slindur ta slendang warna jenar warna putih sinengepan ing pamidangan pengantin Sarimbit ya risang ayu miwah risang bagus. Iki Kanjeng Ibu kepareng anuntun tumuju ing sasoning pelenggahan. Ya ing kene ngemu sasmita bulih pengantin Sarimbit muga tansah tinuntun wonten ing budi rahayu. Nengenaken ing bener saha nilaraken saking tindakan istan. Wontene Kanjeng Rama ingkang Maroto Suto Margyo Siwi tut puri handayani ing sak wingking pengantin Sarimbit ugi kadherekaken para sanak kadang wito karo sawise pengantin Sarimbit dumugi lenggah jajar ing sasana kang wis pinajang banjur pengantin Sarimbit nindakaken upacara kacar kucur. Kacar kucur kasuwun legi tansah rejeki tansah lancar lan kemucur paring sasmita bilih pengantin kakung gadah tanggal jawab ngupadi rezeki buka wastra namun wis pikantuk kapasaraken dumateng pengantin putri ingkang nyekapaken amber jejeking keluarga kanthi sesanti gemi setiti ngastiti lan ati-ati paripurna nindakaken upacara kacar kucur pengantin Sarimbit nindakaken upacara darwa limaan utawi dedulangan pengantin kakung lelaji dumateng pengantin putri sak wangsulipun pengantin putri lelaji dumateng garwanipun linandhesan raos tresna sejati nggih tresna dumateng garwa kakung lan putri uga tresna dumateng rama ibu tresna dumateng gusti kang murbeng dumadi ugi utami tresna dumateng sesama samine ngagesang paripurna nindakaken upacara walimahan jumurung ing karsa tanggap sasmita pengantin Sarimbit sigra jengkar banjur tumuju ing pangkoning rama lan ibu estining setya kepareng ngasung pangabekten nyuwun pangwidi pangestu dumateng yang asepuh sungkem datang Kanjeng Rama awit Kanjeng Rama ingkang minangka dados nitisaken wiji purwakaning dumadi dumateng Kanjeng Ibu lan Kanjeng Ibu ingkang sampun sembodo lan kuwawa yoga broto nglelinting ing kandungan sak lamining nawa candra dosari krumit ing sak dening kandungan sak suwene 9 bulan 10 dina ing kanan saiki pengantin sarimbit wis mas lumebet alam kadewasan lembet gesang bebrayan pangudas maring dia pengantin sarimbit srumanekung nenuwun mugi Gusti Kang Mulya kang tansah paring songsong agung. Jawet iki mau pengantin sarimbit banjur tumetesaken luh utawa tumetes ing waspa ing pangkoning rama ibu. Lamun cinanda waspa iki mau pindha mutiara rinunce. Rama ibu namung paring pangestu ugi kanthi luhuring penggalih nuwunaken menika Gusti Kang Maha Agung. Panipun nindakaken upacara sungkeman, pengantin sarimbit banjur lenggah jajar malih wonten sasana kang wis pinajang ing kanan kiring kaabet kembar mayang sak kloron. Estining sedya pangudas maring dhewe pangantin sarimbit muhung nuwun jumuring donga pangestu saking sanghyang para tamu. Pandan sari Wonosari akhir September 2016 tak wening. Matur nuwun Pak Sugiman RI Yogyakarta, salam budaya rahayu, rahayu matur nuwun.
1: Injih matur nuwun rawuhipun Pak Wening nggih. Kepareng rawuh wonten ing dalu menika paring andaran nggih. Sugeng dalu katur panjenenganipun Bapak Kasiono ingkang lenggah wonten ing Bulawen. Dalam menika tasih keparengnya wiji monggo mbok menika kepareng rawuh paring keguritan menapa lakon tansah kula tenggo rawuh panjenengan. Selajengipun sugeng dalu matur nuwun rawuhipun kula tampi menika saking panjenenganipun Ibu Tini wonten ing Nitiprayan kepareng rawuh paring andaran lelakon ye. Monggo-monggo kulo aturaken wedalipun sumonggo kaparingno lelakon.

0: Sugeng dalu lelakon. Sugeng dalu masuk gimantri nurseto. Kepareng kula badhe ngaturaken lelakon. Lelakon kanthi ira-iran macan lan ula. Dinten Rebo tanggal 3 Juli 2019 matawis jam 8 dalu kula pun ampiri Pak Rahayu Santoso saking Brajan badhe maca patan wonten ing adicara midodareni wonten dalemipun Mas Marjuki rumiyin siswa SMP Mbangun Jiwa kasihan Bantul. Mas Marzuki dalemipun kenalan Mbangun Jiwa. Jebul sopiripun Mas Rahmat putranipun Pak Rahayu Santoso. Wela Mas Rahmat dudu lagi anak lanang ya. Nggih Bu. Rumiyin ugi siswa wonten SMP Mbangun Jiwa. Pripun Mas kabare? Sae Bu. Lah kok mandek nang kene to ora ning latare nggone butini. Kono ya iso kok nggo muter. Nggih Bu, kula isin e. Weh, lah kok isin ki ngapa to? Saiki wis sukses to Mas. Pak Santoso ngendika. Pengestune Bu pun rampung. Kuliah maupun kerja ini kuliah-kuliah malah mendek sejarah Cibu sing jenengan wucal riyen. Oh nggih kan Mas Rahmat ki nyikok sejarah apa seneng karo butini le cerita sejarah. Nggih Bu. Nggih niku Bu jarene nek nyeritake iki cetha ngoten. Mungkin dusun kenalan Mbangun Jiwa jam 8:30 ning dereng saged mlebet amargi nembe kangge kenduren menawi daerah mriko dalu bakdo ngisak jam 8 nembe rampung sareng badhe mlebet sami salaman kalian Mas Marzuki lan sisihanipun menika nggih murid mocapat pun awiti jam 12 dalu nanti sekar dandang kula pun awiti dening Mas Marzuki ingkang kagungan kersa menangka wiwitan kangge mahargya tamu lan nyuwun donga pangestu anggenipun badhe nikahaken badhe mahargya putrinipun awit sampun lampahi ijab wonten ing dinten Senin tanggal 1 Juli wonten Kalimantan. Lajeng kinten-kinten jam 11 dalu Mas Marzuki nyuwun supados ingkang sami maca pat kersa nabuh gongso kangge selingan. Wonten ingkang wonten kersa ingkatah ingkang kersa kula lajeng nabuh kenong gendhingipun ladran Sri Wilujeng kijing miring pangkur dumugi wirama wilet pun lajeng ngaken playon lan palaran mas tunggal jam tabuhan kangge selingan menika lajeng kalajengaken maca pat malih nanging gandeng sampun jam 12 dalu Pak Tupiran menangka wakil kanca-kanca maca pat Rarasmoyo kapanuwun kasihan nyuwun pamit kepungsun pamit awit sampun dalu lan griyanipun tebih kasumanggaaken ingkang saking krebet pajangan lajengaken maca pat. Sampunipun sami pun aturi dar lajengipun pamit. Kula mangkatipun kalian Pak Santoso, wangsulipun ugi nderek Pak Santoso. Kula kalian Bu Rati. Kawontenan sampun dalu dados sepi. Wah, nek ngene iki marai kelingan dek ning Lipar nggih, Pak. Dengan pirang tahun to Pak teng Lipar niku? Oh, kula 14 tahun, Bu. Oh, nggih to. Anak kula mung gangsal tahun e. Saking tahun 79 dugi 89. Wah, kula tahun 80, Bu, tekan 94. Ten rikoryen wonten cerita nek tasih wonten macan mboten, Pak? Weh, lha ono, Bu. Lah kancaku iki lagi nulis to bengi-bengi. Cendelane dibuka. Lah nang cedhak cendela iki ana macan liwat. Banjur kancaku bengok-bengok. Lawange wis ditutup. Cendelane ditutup. Ning dinjen saka nggon cendela kaca. Jebul macan kuwi arep ngombe, Bu. Wah, kancaku wis entek atine. Ya ora ana sapa-sapa ning dhewe. Langgih, Pak. Anak Florian niku diceritani ngenten iki. Wonten sripah wis dikubur. Lah niku esuke niku pun didudah. Pun mboten enten. Kanton napa luru penika. Dadi digondol macan sih. Larak nggih marahi merinding to. Florian tahu lho, Pak, bengi-bengi niku golek banyu teng kalen. Nika ngidul mah cedhak bukus mas nika. Apa ora wedi nek diceritani ngoten niku. Wah, nek kalingan critane marang medeni. Lah jane wonten malih cerita niku pitik tawi ayam kampung niku enjingnya sami pecah gemletak dengan dape niku mah saben bengi wonten ayame mboten ical ing pun pecah teng mriku jebul sik dijupuk niku jeroane dadi mung dijupuk saka mburi sarang diindek utawi dipun sedhetakaken jebul niku di sumber ula di pangan ula terus ulane mlebet saking wingking ndodos jeroan niku cerita jaman ten Lipar tahun 80 dumugi 89 kok ana ya kaya ngono maksud nek nganu rak ya dipangan sak pitike kok mung dijupuk jeroane lah nggih ku karang gak isi hoka ala seri kok matan we ono kok apa meneh ulo makatan masuk iman tinur sito sito lelakon rendera kinten nge aku mas marjuki dari pinga sampun kaleksana nangganipun molo prama akan ingkang putra mungkin tetes luar kan
1: inji matur nuwun rawuhipun Ibu Tini wonten ing niti perayaan ye. Sampun kepareng paring menapa andaran lelakon tansah kula tenggu rawuh panjenengan wonten ing giaran geguritan lan lelakon candhaipun. Sugeng dalu katuraken ingkang tasih kepareng nyawiji midhangetaken giaran geguritan lan lelakon dalu menika. Matur nuwun nggih panjenenganipun Bapak Ibu Suharyoto wonten ing Perumbanteng Jalan Kaliurang. Ugi katuraken sugeng dalu matur nuwun kadang kula werda Mas Murtolo wonten ing Jetis Caturarjo Sleman tasih kepareng nyawiji setunggaling gurit peparing saking Lesti nggih. Kula aturaken namung menawi wonten kirangipun saestu nyuwun pangapunten nggih.

lan dudut rasa rina wengi kebidung tresnamu kang mung patamurgana ora bukti nyoto rasaku keloro-loro koyo den pini loro remuk rempu dadi rempun rasaku seprono seprene urung bisa kelakon bebarengan urip rasane kaya kesiksa rasane kaya

Inggih matur nuwun paring kuritipun Bunda Ratu Geni Tanjie wonten ing dalem menika. Tansah kula tenggora wau panjenengan ngregengaken kiaran kekuritan lan lelakon Kidung Tresno wonten ing dalem menika. Salajengipun monggo menika saking panjenenganipun Mbak Rita Nuryanti, nggih, Mbak Rita Runa Nuryanti paring kekuritan, monggo katuraken.

0: Jare Dining Rita Nuryanti. Jare lair iku utusane batin. Kineo tembungmu alus manuhoro, sadermo tutup ati kebak wiso. Jare bondo donya mung titipan, kineo gula kang keemut legi, digegeki nganti tumekane pati. Jare urep mung mampir ngombe, kineo opo-opo legender kleler-kleler klebu. Eman-eman ususmu bledos muncrat. Jare jabatan iku amanah, kineo gedekke aluamah, adikang adikung adikuno, pindo piso nanggingi kang kuoso. Jare urip mono bakal mati, kineo lirwo sangkan paraning dumadi. Apa nedyang langsungi? Hihi.
1: Inji matur nuwun nggih, jeng Rita Nuryanti saking Gunung Kidul kepareng rawuh paring geguritan wonten ing dalu menika. Salajengipun monggo menika Mbak Ayu Daliem saking Minomartani paring geguritan nggih. Juraganku umuk. Monggo-monggo katuraken monggo.

0: Gurita. Anggitanipun Bapak Susilo CR kaaturaken dening kula ing sabda kanthi ira-iran udan bumine panas katrajan angin ketiga tongkat udan tangis larang banyu murah sambat kawula keserakan sumberan padha asat prasasat mili kemerici dadi rebutan tok tok dhuwur pereng metu gedine pancuran tumekong isor ngrembes mung ngresi gurung ketika nglongkan tuk esite banyune arang pang-pang garing meranggas godhonge ilang mang beranjangan kelangan susu kebrongot kobong ing seket alangal kapan tumekane mendung sumer guring gluduk tumekane udan ketiga nglungkang panase ngobong kir kang kutan ing petung rebut balung petuk kumpro pangarpar mung enggal tumeka rani duduk angin segur kidul kang anggondo waris kuwi pilih cipeski pemidani mongsor margo ngalami padang iki ora bakal cidre sawise ketiga mesti rendah megapan dimasuk dengan dinur sito wontenipun
1: inji matur nuwun saking Roko Mas Seri Sarjono nye sampun kepareng menopo paring gurit wonten ing dalu menika. Salajengipun monggo menika saking Ibu Sukarsih SMP Negeri 1 Pelayan Gunung Kidul monggo.

Sutresno Budoyo sampun badhe paripurna pepanggian panjenengan sedulur kula wonten ing giaran geguritan lan lelakon dalu menika. Tentu kemauan ing pangajap lumaraping giaran menika saestu saged ndamel renaning penggalih. Mimbui raketing kekadangan, raketing pasdirian. Ugi mimbui tresno panjenengan sedulur kula dumateng seni budaya Jawi. Mliginipun seni sastra geguritan lan lelakon. Ing wusana matur nuwun awit paring kawigatosanipun. Sugeng dalu, sugeng pepisahan. Pinanggih malih wonten ing atur giaran geguritan lan lelakon dinten Selasa candhaipun. Kepareng kula pamit mundur. Nuwun, nuwun, matur nuwun. Kidung panuwun. Mungkasi pepang.

0: Rasa ternyuh ndudut kalbu. Kembul kumpul miyang sedulur kang lawas ora nate sambung rembuk. Rasa ternyuh ndudut kalbu. Kumpul kumpul wis pikun lan padha ngutang putu. Panyambung sejarah leluhur murih tansah akur sumadulur nora putus ing pangrengkuh.
1: Rasa ternyuh ndudut kalbu. Nglenggono juning rasa duwe sumisra senggo. Tanpa jigoh pekewo ngrengkuh sedulur kang ora bakuh. Rasa ternyuh ndudut kalbu. Dulu sedulur gelem sapa aruh kanthi gupuh. Datan mingkur senajan wis sinengkake ngalu.

0: Tembung sugih tanpa bondo. Iku yen mung tinompo kanthi wantah, mesti nglengkara utawa mokal. Nanging sayekti tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat mata. Nanging sayekti tumindak lan pakerti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa darbe watak lan pekerti luhur. Ngedohi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan. Senajan gelaring tata lair ora darbe bondo, nanging sayekti bakal krasa ayem lan tentrem uripe.
1: Kula Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi suka panjurung dumateng sedaya masyarakat Ngayogyakarta Karto Hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipundeluri kabudayan Jawi saking Ngayogyakarta Hadiningrat sumrambahipun ing nagari Indonesia.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.